یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں، تیری محبت میں اب جیوں میں، اسی میں ہو انتقال میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں، تیری محبت میں اب جیوں میں، اسی میں ہو انتقال میرا. او مائی اللہ، واٹ ایور ڈیز آف مائی لائف آر لیفٹ، لیٹ می لیو دم، لیٹ می پاس دم ان یور محبت، ان یور لو، اینڈ ان دا لو آف یور بلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دین مائی ڈیتھ مسٹ کم آلسو اللہ ان دیٹ سیم کنڈیشن، دیٹ مائی ہارٹ از بریمنگ اینڈ اوور فلڈ اینڈ اوور فلوئنگ and throbbing with your love and with your muhabbat.

کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو. کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو. تیری مدد ہو میری ہو کوشش, تیری مدد ہو میری ہو کوشش, تیری کشش ہو میری طلب ہو.

مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ۔ یسوع

کہے تجھ کو نور خدا, تو ہے سب سے جدا, تو ہے سب سے جدا. اے رسول خدا سرور انبیاء, تو ہے سب سے جدا, تو ہے سب سے جدا. تیرے الطاف ہیں بر زمان و زمین, تیرا ہر فیصلہ ہے قرآن مبین. تیرے الطاف ہیں بر زمان و زمین.

حسی کوئی تجھ سا آمی تیرا فکر حسی تیرا رتبہ بلند تر ہے بعد از خدا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا تیرے اصحاب سب سے ہیں اعلیٰ ہوئے تیری صحبت ملی جس سے بالا ہوئے تیرے اصحاب

انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے جدا

0: سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔ آج در پہ تیرے یہ حبیب حزین، آج در پہ تیرے یہ
1: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا المصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقد قال اللہ تعالی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین۔ علماء کرام، most respected brothers, over the past 2 weeks we have been discussing a hadith of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, and in that hadith Nabi alayhi salatu wasalam, for weak people like us, Nabi alayhi salatu wasalam is giving some direction, some nasihat, some advice, that those people who cannot, over the past 2 weeks we have been discussing a hadith of Rasul Pak sallallahu alaihi wasalam, and in that hadith Nabi alayhi salatu wasalam, for weak people like us, Nabi alayhi salatu wasalam is giving some direction, some nasihat, some advice, that those people who cannot, for whatever reason, they cannot get up for tahajjud salat, then at least they should stay away from sins. Then on the day of qiyamah, inshallah, they will be equated with those people who were getting up for tahajjud salat. The second point that we discussed was that if a person cannot keep nafil fast, if a person cannot keep optional rozas and fasts, then at least stay away from the sins of the tongue, stay away from backbiting, from false oaths and qasams, from cursing people, and from other kinds of sins related to the tongue. In other words, Nabi alayhi salam

گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے

بر بس اب تو مشغول کار میں ہوں، رہوں میں رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. واللہ یو نو ہاؤ ڈرٹی آئی ایم. ایچ ون نوز ہز ہارٹ واٹ اماؤنٹ آف فلتھ از ان اوور ہارٹس. وی نو ویری ویل ہاؤ مچ آف میلز, گریڈ, پرائڈ, ایول پیشنز اینڈ ڈیزائرز. واللہ یو نو ویری ویل, یو ڈونٹ نیڈ any kind of x-ray also.

ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

عجب حسن صورت عجب حسن سیرت عجب پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا

وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. ہر نمازی کی ہے تحیات میں آپ کا تذکرہ باد ذکر خدا. ہر نمازی کی ہے تحیات میں

پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔